tagahkim skonan cjwe.ca kispen knuhtik skihtin au tan siya tahkam gak nihianak eoguma tante potsmonihik awiga tante pitsionihik ektomak stawe muhtsiganek cjwe.